0: sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat beat și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic.
1: RBB 888.
2: Everybody get up.